0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Ivana Boža zvani Pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što...

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

je noć nastavka Zenica Summer Festa. Ponovo nam je donijela noć dobre energije, dobre zabave i sjajne muzike koju su nam podarili izvođači koji su nastupili u okviru večerašnjeg programa. Za zagrijavanje u početku večeri bio je tu

0: Program vlade stane na strancu formata A4.
1: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
2: Da li vjerujete federalnom vladu?